Serena i Ed Furo od Lajtane Sol Hiljade Lire. Ekstra socijalna i sita, a isto Amaro Samtok.

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

nikakvi smo, gospodin te mazo. Zreli smo za grupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, rodi

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

You go da baita for your raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Sve molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

e tre. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

0: Ja tokom čitave svoje karijere zamjeraju mi od ozgo. Kažu, Rambo, nisi nikad napravio nijednu rodoljubivu. Kako nisam, evo sad ćete čuti. Odavno je.
1: Ja ne volim osvojače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali, ovasi oni...
2: But in the space...